0: Musa Tleiser, terlas gratulacion zielas dodis a 30 chun. E od zvainus shengadjau ina shkadiola, telefonau per ela o Rosina Pitsch de Valchava, ela o gratulau da din jubilar feit juven.
1: Eu gratulais a tinet qui a od unon e til javus tot il bun i bler courage e plajair cun proveror les robas. Es autos quesel la più bella roba.
0: Shalura lein sparatia tinet pitch survegni bidiamo nossa scadiola dat RTR, mu bene in l'autre auto a cajun de siu am prim anniversari.
2: Per vos, con vos.
0: Adosso sen las lingias de telefon aviartas. Se vus lais gratula via RTR, la numera è 0800 20 21 30. Se vus an conosciste ci, cia è nascius al dedadots, als dodis de maig, 0800 20 21 30.

Eu sunt Guido de Rungs, president de Quecors Urawa. Eu sunt loș de Așcefalt, president în cus. A special eves în cus concerts că nu-ți dain. A geviras cantadurs, bien cleci. A dus dirigenți naturalmente. A cunos a genina bea la noci giu, zuc. Quaedru a slu in te vin per fa in bien viva. Sin l'autrgii, il concert pu spaleu. La canzone che lesco già vi già fosse sin in orva del previs, qua è mia canzone, è la canzone che biar se sentala, perché quella è in balezia text.